Rinna tlaak mek hi dzun tla chunga na tlan lar zual dim hul som na hau tu ani a van na moi ti la lian ding pui sak ani tuna chuan din mun pakua na hau tu kan puang lenga din mun pakua na hau tu hi thlei bik anei lo ti la ani a jonathan lian na sak ani tunai longai thlang u

tuna kan ngai thlak tak kha minung ram ti la rtc lal du omi sak ani a la thlan lar zual pathum na din hun hau tu ani tuna chuan panhi na din hun hau tu kampuang le anga zo re ma khiang te ani a ala i lu ani ti pusi la zar moya phua ani a tuna ilonga thlang u

tuna kan ngai thlak tak kha i hlu ani ti la zoram khoi khiang te sak ani a thlalui thakal ta chunga hlathan lar zual din mun pari pani na how to ani tuna chuan pakhat na din mun how to kampuang le anga pakhat na din mun how to hi van ram ti la satu grace zodin pui ani a tuna ilongai thlang u